ni dañu fi buñu baxé société bi bax kon nak bu am xam xam yi ñu waral yalla ñu bayyi xel yalla baña top ko ñatum aduna mbattax duddu aduna di dañ ci seen xol ndax lolu da fay jur ak vite ci ñoom mu jup jamono sidna jibril dana wacc mu di jurom ñettelu waccam